0: اندر سنار کا ذکر ہے. سنار میں جنے ہوئے دیا کپا سنتوک سور جت گنڈی سات مٹ تاگے دا جنےو. جنےو بھی چار پرکار دا ہے, برہمن دا ہور, کھتری دا ہور, شودر دا ہور, ویش دا ہور. انہاں چار ہی قسم دے جنےواں دے پاؤن دیاں رتاں وی چار نے. کیول برہمن نوں بسنت رت وچ جنےو پہندا ہے, باقی ساریاں نوں اس رت وچ جنےو نہیں پہنایا جاندا. پر گرو صاحب جی نے آخیا کسے رت وچ جنےو پایا جائے تے کسے قسم دا ہووے. جد تک جنےو پہنن دے نال نال اے مذہبی چنھ دے نال نال دھرم نہیں اندروں سفٹ ہوندا, دیا نہیں آندی, سنتوخ نہیں آندا, جت ست نہیں ہوندا بندے اندر, انہاں چر تک جنےو دا صحیح مقصد حل نہ ہویا. دیا کپا سنتوخ سود جت گنڈی ست وٹ. اسی طرح نمازاں دا ذکر ہے, پنج ویلے دی نماز انیکاں لوگ ادا کرتے ہیں, لیکن اے نماز اکو ہی قوم تک محدود ہے, سیمت ہے, لمٹڈ ہے. نال دا گوندی بندہ کوئی ہندو نماز نہیں پڑھتا, کوئی عیسائی نماز نہیں پڑھتا, کیول اہل اسلام نماز گزارتے ہیں. اچھی چیز ہے, پیغمبراں بخشی ہے. بابے نانک نے آخیا ان پنجا نمازاں دے نال نال جو مذہبی بات ہے یہ دھرم دا چن نہیں سامنے آیا تے نمازاں کئی واری ہنکار دا کارن بن جان گیا. مہاراج پنجا نمازاں نال دھرم کیڑا ہے؟ جے نمازاں پدا کرنیاں مذہب ہے تو دھرم کی ہویا؟ تو گرو صاحب جی نے آخیا پن نمازاں بخت پنج, پنجا پنجے نائے. پہلا سچ, پہلی نماز گزارن والیا جے تو سچ نہیں بولدا تے نماز دا پورا فیض نہیں حاصل ہوے گا. پہلا سچ حلال دوئے, تیجی خیر خدا ہے, چوتھی نیت راسمن, پنجمی صفت سنا ہے. صفت سنا میں نے کیرتن, پنجمی صفت سنا ہے, کرنی کلمہ آخ کے تو مسلمان صدا ہے, نانک جیتے کوڑی اور کوڑے کوڑی پا. تو مذہب ہور ہوندا ہے, دھرم کوائٹ اندر تھنگ ہور ہوندا ہے. کرپان پاؤں تو بعد, سجاؤں تو بعد, پنج ککاری ہون تو بعد حالے کچھ اندر لے دھارمک ککار ہن جنہ دی لوڑ ہی نہیں بلکہ اشد ضرورت ہے. تو سات سنگت جی, اج دا وہ دہاڑا ہے جس دن مذہب اندر بھی پریورتن آیا تے دھرم تے سرپراں نے زور نال دڑھ ہون دیاں تاکیداں کیتیاں. کچھ بڑے پہلے اس بیساکھی تو 1699 دی بیساکھی تو کچھ برے پہلے شری گرو مہاراج جی نے ڈونگی سوچنا اکانتی ہو کے اکانت واس کر کے جس عرصے گن والے نے 11 مہینے 11 دن تے 11 گھڑیاں آخیا. ان اکانت واس تو بعد گرو صاحب جی نے یہ گل سوچی کہ میرے دیش کی راجدھانی اندر, دلی دے دل اندر, چاندنی چوک اندر میرے پتا جی دی چٹی دوپہر ویلے لکھوں کھا درشکاں دے ویکھدیاں ویکھدیاں بڑی بولڈنس نال, شجاعت نال, جرت نال, دلیری نال مردانہ بات شہادت دے دین دا کوئی اثر نہیں پیا, کوئی ادا پریورتن نہیں ہویا. نال ہی گرو نانک دے مشن نو صحیح طور تے سمجھ لین والے میرے پتا دے پرم سنمان یوگ ساتھیاں نے دنیا دے سامنے حسس کے شہادتاں دے جام نوش کیتے. پنڈت متی داس جی دیوان جی نے جو 6ویں پادشاہ تو گرسکھ خاندان نال تعلق رکھتے سن, متی داس جی دے ہور بھی ویر سن, ستی داس, سخی داس, جتی داس, اے سن دیوان متی داس. انہاں دے پتا بھائی پراگا جی بڑے مہاپرش سن, گرستی سادھو سے پرورتی مارگ اندر نورتی دے جلوے دکھا دین والے سن. ہردے تو تیاگی سن گوتم داس جی
1: پراگا
0: جی بھائی پراگا دے پتا یعنی پنڈت متی داس جی دے پتا شری گوتم داس جی گرو ہرگوبند مہاراج جی تو سکھی تارن کر کے گرو کے ہو چکے سن ہسٹوریکل ٹچ گرو تیگ بہادر مہاراج جی دے نال اس خاندان دے جو ضلع جہلم دا سی کریال پنڈ دا رہن والا سی اس خاندان دے دو برہمن نوجوانوں نے پنڈت متی داس تے پنڈت ستی داس جی نے ایک نے آرے نال چیر کے حقیقت بیانی کیتی سچ اتے قربان ہو گیا تے دوجا یہ سکا پرا ستی داس روئی نال لپیٹ کے دلی دے چاندی چوک اندر مٹی دا تیل پا کے رسیاں لپیٹ کے دوارے جویں بتی وٹ کے دیوے وچ پایا روشنی ہوندی ہے تنے دلاں دے انیریاں نکراں نوں منور کرن واسطے گرو تیگ بہادر مہاراج دے پنجرے دے سامنے گرو دے ایک ساتھی نوں جاں سکھی چھڑ دے اسلام قبول لے بانی پڑھ نوں ہٹ جا کلمہ پڑھ لے ادھر کچھ گلاں کہہ کے گرو دے سامنے ہی روئی وچ لپیٹ کے اتے کس کے بن کے جیندے نوں اگ لا دتی انہیں بھی اپنی شہادت دے دیتی گرو گوبند سنگھ جی سوچتے سن پتا دی شہادت متی داس جی دی شہادت سخی داس جی دی شہادت بھائی دیالے جی دیگ وچ ابل جانا میرے دیش وچ کوئی رنگ نہیں لے آیا کتوں کوئی ہاں کا نعرہ نہیں پیا کتوں کوئی لہر نہیں اٹھی کتوں کوئی انقلابی لہر نے جنم نہیں لیا مینوں ضرور کچھ ہور کرنا ہوے گا سچے پاتشاہ واپس آئے تے گھر وچ آ کے گرسکھاں نوں نال لے کے مہاراج جی نے خط پتر لکھے پیغام لکھے تے ہندوستان دے کونے کونے اندر بھیجے اتہاس کہندا ہے کہ گرو دا اے پیغام سن کے سنگتاں آنند پور صاحب وچ کٹھیاں ہو گئیاں کھوج تو پتہ لگدا ہے کہ 1699 دے اس اکٹھ تو پہلا ہندوستان وچ ایک ہور اکٹھ ہویا سی جس کی مثال نہیں لبھی وہ ہوا سی پنجاب کی سرزمی اندر کرو کشیتر دے میدان اندر جتھے کہ کورو تے پانڈو دا مہا بھارت دا یدھ ہویا اس یدھ تو بعد یہ دوسرا وڈا اکٹھ سی جو شہید گرو دے پتر نے جو شہید گرو دے پڑپوتے نے جو میری تے پیری والے دے گرینڈ سن نے پڑپوتے یا ایک درجہ ہور نے آنند پور صاحب کی سرزمی اندر بلائے امرت ویلے اچھا پورت سر سکھداتی بانی آسا دیوار کا کیرتن ہویا سو کرے جے تسے رضائے سو کرے جے تسے رضائے سدھ کہہ کے کیرتن سمپورن ہویا سنتاں اکٹھ جمے غفیر سی مہان اکٹھ سی اس مہان اکٹھ اندر گجری دے لالن اکال ست شری گرو نانک دیو جی دے دسویں سروپ گوبند رائے بڑی خوبصورت پوشاک اندر اپنے آپ نو ملبوس کر کے اتے تلوار سجا کے آئے تخت تے کھلو گئے اتے بڑے بھاری اکٹھ اندر میان وچوں پردے وچوں مہاراج جی نے بھگوتی کھچ لئی اتے اینوں اس پورا ہوائی اندر لہراونا شروع کر دیتا آپ کی شمشیر آبدار دے جوہر تاں جانتے سن ہنے آپ نے ایک سویہ سنیا ہے انہی کی کرپا ہوں تے ودیا لئی اس ودیا تو مراد جے اکشری ودیا بھی لا لیا جائے پر نال نال شاستر دے نال نال شستر ودیا بھی ہے انہی کی کرپا ہوں تے ودیا لئی گرو تیگ بہادر جی نے اپنے پتر نو شاستر ودیا اندر تے شستر ودیا اندر میں دو ہم وزن لفظ کہنے شستر تے شاستر وچ نپن کیتا سی آپ جی نے پنجابی دے اکھر منشی سات چند کولوں تے ماتا گجری جی کولوں ماما کرپال چند جی کولوں پڑھے سی گرو گرنتھ صاحب جی کا پاٹھ گرو گوبند سنگھ جی نے منشی سات چند کولوں پڑھیا سی اتے سنسکرت گرو گوبند سنگھ جی نے کشمیر مٹن دے مہان ودوان کرپا رام پنڈت کولوں پڑھی سی سنسکرت اسی طرح گرو مہاراج جی نے فارسی دی ودیا پنجاب ضلع جلندر تحصیل نواں شہر پنڈ سلو دے منشی پیر محمد ہورا کولو پڑھی سی ہسٹوریکل ٹچ آنند پور دے اندر دو مکتب سن ایک دی اگوائی اسلام دے اے بڑے ودوان منشی پیر محمد جی کردے سن تے دوسرا جو پاٹھشالہ سی اس کی اگوائی آنندپور صاحب وکھے کرپا رام جی کرتے سن. گرو صاحب جی اس طرح شستر تے شاستر اندر نپن سن, مہاراج جی تلوار لہرا رہے نے, تو سنگتاں بڑیاں حیران ہوئیاں کہ اے پونے کے دس برے دی عمر دا بچہ اج تلوار لے کے کیوں کھلو گیا ہے. تو آپ سارے جانتے ہو ہاں ہاں, پونے دس ورے دی عمر اندر گرگدی پراپت ہوئی ہے یتیمی دے عالم اندر, لیکن اس پرجوانی اندر اج آخری وار دے کیرتن تو بعد تا کوئی شبد وچار ہونی سی, کوئی کتھا ہونی سی, سب تے اتم ہر کی کتھا نام سنت درد دکھ لتھا, اے ہونا سی جویں کہ مریادا ہے. پر کتھا دی جگہ وچار دی جگہ گرمت وچار دی جگہ یہ تلوار لے کے کھلو گئے نے پر جوانی اندر. اج مہاراج دے چہرے اتر کوئی اچیچا جلال ہے, کمال ہے. تو مہاراج جی تلوار لہرا دے لہرا دے حکمانہ انداز اندر شیر رنگ للکار کے آخر لگے, ہندوستان دے کونے کونے چ جڑ بیٹھے حاضرین جیو, میری تلوار پیاسی ہے, تشنا لب ہے, یہ منہ اتنے یہ بڑیاں اتنے یہ تار اتنے خشکی تاری ہو گئی ہے, تے اپنی پیاس مٹانا چاہتی ہے پانی نال نہیں, آب کوثر نال نہیں, کسے چشمے دے پانی تے لہرا نال نہیں, کسے نوجوان کسے مرد دی شہرت دے خون نال میری تلوار پیاس بجانا چاہتی ہے. دوسرے اکھر اندر مہاراج جی نے سپشٹ کر کے اعلانیہ آخیا, مینو ایک سر دی لوڑ ہے, ایک سر درکار ہے. تو سما ہو گیا ہے سات سنگ جی, بات سماپت کر دے نے, ٹھیک ہے. سچے پاتشاہ نے جس ویلے تلوار لہرا کے سر دی طلب کی تھی, تے موت نالوں کٹ سہم نہیں سی, ادھی رات دے نیرے وانگوں شان سناٹا چھایا ہویا سی, کوئی نہ اٹھیا. سچے پاتشاہ نے چوہاں ہی سمتان طرفان تلوار لہرا کے زبان مبارک چوں سر دی منگ کی تھی, کوئی نہ اٹھیا, پہ پیت ہو گئے. اج گرو دے چہرے وال تکیا نہیں جانا, تلوار دیا نزاکت ادام گم دے نشیب و فراز اترائیاں چڑھائیاں ویکیاں نہیں جاندیاں, کون اٹھے جی. گرو نے آخیا مینو ایک سر چاہیدا ہے. اس چٹ تو بعد سناٹے تو بعد خامشی تو بعد لوکاں دیا نظراں ترتیب گڈیاں ہوئیاں سی, اس تو بعد ایک نوجوان آندا ہے, چھاتی بڑی کھلی ہے, کدو کامت سندر ہے, جت بڑی اچھی ہے, کایا دی ساخت بڑی سونی ہے, شریر سنبھالیا ہوا ہے, شریر سنبھالیا ہوا ہے. پتا لگا ہے کہ بھائی صاحب جی دے راہی پربندک صاحبان والوں سنگتاں دی رچی سمجھ کے میں سارا لنک جوڑیا, دس منٹ دی بخشش ہو رہی ہے, داس دھنوادی ہیں. تو اس ایکسٹینشن لئی سنگتاں تے گرو سوارے پربندکاں دا دھنواد ہے. پر اس بعد دس منٹاں تو بعد سماپتی ہوئے, گرو صاحب جی نے جس ویلے للکار کیتی تے اس ویلے موت ورگی خامشی سی, ہولی ہولی ملکڑے ملکڑے چھڈے ہوئے رستے وچ گرو دے تخت دے نزدیک ایک نوجوان آ کے کھلو گیا, ویدیا گرو دیا نظراں ادھے تے ٹکیاں. مہاراج ادی ول مخاطب ہوئے, تو آیا ہے میری تلوار دی پیاس بجاؤن لئی آیا ہے؟ بولیا تا نہیں لیکن چپ نال سر نوڑایا, جس کا مطلب ادی ہاں ہوں گا. فارسی چ لکھے الخاموشی نیم رضا, چپ بھی ادی ہاں ہوندی ہے, سر نوڑایا. گرو صاحب جی نے ادی ول تکیا تے مہاراج آخر لگے, نوجوان گردن نہ چکا, سیدھے کھلو ہو, میری گل سن تے جواب دے, کون ہے, کتھوں آیا, کون ہے تے کتھوں آیا ہے؟ کیونکہ ہزاروں دی تعداد میں بھول گیا, 80,000 دا اکٹھ لکھاریاں نے اتہاسکاراں نے کھوجیاں نے لکھیا ہے, اس دن 80,000 دا اکٹھ سی. حضور بولے پر ہاتھ مارنا نزاکت وچ شیروان, کون ہے, کیوں آیا ہے, کی ہے تیرا نام, کتوں آیا؟ انہیں ہاتھ جوڑے بسد ادب سر لوڑا کے آخر لگا, میں کھتری شرینی چوں ہاں, کھتریٹا گبرو ہاں, لاہور تو آیا ہاں, اعلان سن کے آیا ہاں, سر نظرانہ لے کے آیا, لاہور تو
2: لاہور تو جتھے پنجویں گرو نانک نو میرے دادے دے پتا پردادے جی نو گرو تیغ بہادر دے پتا گرو ہرگوبند جی تے شری ہرگوبند مہاراج جی دے پتا گرو ارجن دیو مہاراج جی میرے پردادے نو اسی لاہور تو آیا جتھے تبیاں تے بٹھا کے کباب کیتا سی جتھے دیگاں دے وچوں والیا سی جتھے پٹھیاں وچ اگ دے لاٹاں اتے تبے ڈاں ڈاں کے انہاں دی ریشمی کایاں نوں آنکھن دا یتن کیتا سی میرے پردادے دے گھن گز لمبے کیساں اندر اوہی لاہور ہے نا جتھے مرزا حسین صوبہ لاہور دے حکم نال گردے تیپڑ پونجے نے لگاتار تتی ریتا دے کڑشے پا کے انہاں دی کایاں دیاں لیراں ایوں لا دتیاں جویں کسے پرانے چوڑے دیاں لیراں لے جاندیاں نے اسے لاہور تو آیا کھتریاں دے گھروں آیا جس کھتری ترانے دیاں ادھنک آدتاں دا ادھنک ہوندا ہے سمکالی ہن دیاں ماڈرن جس کھتری ترانے دیاں پرانیاں ٹریڈیشناں ختم ہو گئیاں پرانے رواج ختم ہو گئے جنہاں بابت مونڈی بابا جی نے شری گرو نانک دے مہاراج اکال پرکھ دے روپ نے گربانی وچ آکھیا ہے تناسری محلہ پہلا کھتریاں تاں دھرم چھوڑیا کھتریاں تاں دھرم چھوڑیا دھرم دے لیٹسٹ ارتھ ہوندے نے ڈیوٹی ڈیوٹی از بیوٹی اینڈ اٹ مسٹ بی پرفارمڈ ایٹ اینی کیس کسی انسان دا حسن اس لیے نہیں پہ پوشاک کدہ نہیں پاؤں سونی زرک برک والی ہے اس لیے نہیں وہ چنگا پہ وہ قیام توام خوراک پوشاک کیسی ہے شریر کدہ لمبا چوڑا ہے اور اس لیے حسین ہے کہ وہ اپنے فرض نو جو پرمیشر والوں وہ دیتے آئے دا ہے کس خوش اسلوبی نال سر انجام دینا ہے پورا کرتا ہے تو ڈیوٹی نبھاؤنا ہی منک کی صحیح خوبصورتی ہوا کرتی اسی لاہور تو آیا ہے جس لاہور شہر بابت گرو گرنتھ صاحب لکھا ہے لاہور شہر داس آپ کے خیال میں ادھر اپنی ور متوجہ کرنا چاہتا ہے جے کسی بچے دے ایک چیخ نال تسی ایبسینٹڈ مائنڈ ہو جاؤ تو اپنی محنت تو پھر آئے گا گئی یا مینو اپنا انتخاب بھول جاوے گا یا کوئی گل بیست ہو جائے گی یہ تھوڑے ٹکاؤ دا بھی امتحان ہی بیبیاں کدی کدی کر دیا بچے نے ادھر کرتے امتحان تے اج دن بھی تو امتحان دے ٹسٹ ڈے ہے تے بڑے ساودھان رہنا چاہیے تو گرو صاحب نے آخیا کتوں آیا ہے لاہوروں وہی لاہور جس بابت گرو گرنتھ صاحب اے واق نے لاہور شہر زہر کہر سوا پہر گربانی دی تو کہیں اوتھے دے ظلم بد اس لاہور وچوں پنجاب دی راجدھانی وچوں تے کس شرینی چوں جی کھتریاں چو اسی شرینی چند مونڈی بابا جی کہہ گئے کھتریاں تا دھرم چھوڑیا ملیش پاکیا گئی سرشت سب ایک ورن ہوئی ان ایکتا تو اچھی ہوں جی وچار نہ کریے تا ایک ورن دا گل نہیں لب سکے گی وچوں کون نہیں جانتا پہ ایکتا اچھی ہوں گرو صاحب جی اتنے نندنی شبدوں وچ نیگیٹو سینس اندر نفی سینس وچ کہہ رہے ہیں سرشت سب ایک ورن ہوئی ساری سرشتی ایکو جہی ہو گئی ایکو جہی تو اچھی ہوتی ہے ایسی بات نے نیمے پاسے ادو گتی تنزل ورم ول سب دی یونٹی ہو گئی اتارم ول ترن لئی سب دی ایکتا ہو گئی کھتریاں تا دھرم چھوڑیا ملیش پاکیا گئی سرشت سب ایک ورن ہوئی دھرم کی گت رہی میں نے اپاو ہو گئی ختم ہو گئی مک گئی ترم والی تو گل ہی چلی گئی کھتریاں وچوں اچھا تریڑی چو آیا انج میں لاہور تے کھتری کہہ کے بھی تر سکتا سا پر اندرلا نہیں منیا پہ ہو وشلیشن کریے نہ دوہاں گلوں کا اس خطرے پہ پروار وچوں آیا ہے جیڑی دشا اے گرو نانک دیو مہاراج نے لکھی ہے تے اس لاہور وچوں آیا ہے جیڑی دے گربانی وچ لکھیا ہے لاہور شہر زہر قہر سدا تحت منو درکار بھی اتوں ہی بندہ سی مہاراج نے آخیا او نوجوان لے پکڑ تلوار اے پھڑ تلوار میرے نال رل جس ہندوستان دی راجدھانی اندر سینکڑے نہیں ہزاراں نہیں لکھاں بندیاں دے ویندیاں ویندیاں مغل حکومت نے میرے دیش دے آشکاں نوں آڑیاں نال چیریا ہے جیونے ساڑیا ہے دیگاں وچ کاڑیا ہے اتے دلی دے چاندنی چوک اندر پرم پتا گرو تیگ بہادر مہاراج جی کا سر لا دیتا ہے چیٹی دوپہر ویلے تڑ تے سر گھنٹیاں بدھی تارا بدھی چاندنی چوک اندر پے رہے کسے اٹھایا نہیں میں اس دیش کی لوگوں کی کائیں پلٹنی چاہنا انہوں انجنٹ کرنا چاہتا ہاں ان اندر کوئی جیون کی روح مکانی چاہنا ہاں لے فر تلوار کلا کلا ہی ہوں دو ہم خیال رل جان اتشاہی رل جان تو یارہ ہو جاندے ہیں ہر تلوار اتہاس لکھے آئے کہ جدو ستگرا نے بڑے پہاڑی کٹھ خطرے تے پتر نو گبرو نوجوان نو لاہور تو آئے ہوئے نو نام دے دیا رام نو تلوار پیش کیتی تاکہ لذا کھا کے کامبا کھا کے پیچھے ہٹ گیا ایک قدم تے اس نے ہاتھ جوڑ کے کمبدے کمبدے ہتھاں نال لرزا کھیل آواز نال ایک گل آکھی آکھن لگا
3: ہمارا تو لے تکڑی کام ہمارا تو لے تکڑی
2: مہاراج تلوار نہیں مینوں تلوار دی کوئی بیونت کوئی جگت کوئی ڈھنگ نہیں آؤں دا تلوار نہ پھڑاؤ مہاراج کہندے ہو کی پھڑاواں کہندا جیڑا کتا میرے پتا پتا دے پتا تے اس دے پتا یعنی جو ساڈا پشتینی کاروبار ہے وہ میرے تو کروا لو مہاراج نے کہا کی ہے تیرا پشتینی کتا تے دسدا اے
3: کام ہمارا تو لے تکڑی ننگی کرد کبھی نہ پکڑی ننگی کرد کبھی نہ پکڑی چڑی اڑی ڈر سے مر جائے دشمن سے کیسے لڑ پائیں دشمن سے کیسے لڑ پائیں
2: اتہاس نے یہ واقع سرکھت رکھے نے ریکارڈ وچ رکھے نے سنبھال کے رکھے ہوئے نے سما ہو گیا ہے

میرے مادو جی ست سنگت ملے سو تریا ست سنگت ملے سو تریا ساد سنگت ہوئے نرملا ایک اتم پنچ سنو گر سنگت

ست سنگت کیسی جانی ہے؟ کیڑی سنگت، کیسی سنگت، کہو جی سنگت؟ ست سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایکو نام وکھانی ہے؟ او سنگت جتھے ایکو نام دی ارادنا ہو رہی، سارے ایک نام دے نال جڑے نے، او سادھ سنگت، سادھ سنگت مل ہوئے ترابا، تے سنگت کرن دے نال وستو کیڑی ملدی؟

انسان کتنی بھی کوشش کرے تانت پرائی نہیں چھڈ سکدا. تانت پرائی دا پاو ہے جلن، ایرخا، کسے نو ویکھ کے جلنا، تانت پرائی نہیں چھڈدا. پر سہب آکھدے نے جیو جدو سنگت وچ آ جاندا ہے نا سب کچھ چھڈ جاندا. بسر گئی سب تانت پرائی جب تے ساد سنگت موہ پائی. کتنا سنگت وچ آن دا لابھ ہے، جدو سنگت وچ آؤنا تانت پرائی بھل جاندی. ایتھے ہی بس نہیں، نہ کو بیری نہیں بگانا، ویری بھی سجن نظر آن لگ پیندا، دشمن بھی متر لگ پیندا کیونکہ سنگت وچ آ گئے. نہ کو بیری نہیں بگانا سگل سنگ ہم کو بنیائی. یہ پراپت کیویں ہویا؟

مسجد، کیونکہ گرو کی سنگت وچ آ گئے، تے جدوں سنگت وچ آ گیا ہے، ساد سنگت کے با صبح کل مل سب نسلاں

تے رستے وچ کچھ پچھتاوا لگے بھئی کیوں آئے ہاں پر صدق اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ رستے وچ کی آخدے نے کہندے بڑے چنگے ویلے نکل آئے آپس وچ اتنا صدق چالیاں دا ڈگ پیا ہے کہ کہندے بڑے چنگے ویلے نکل آئے ہاں ہن تے گرو وی چند دنوں دا پرونا ہے اوتھے سنگت پیار نال آکھو ستنام ارداس کرو سر جائے تا جائے میرا سکھی سر نہ جائے ہوں بڑے خوشی نہ آدھے نے بچ کے آ گئے آئے در ماجہ جی مالوے کا علاقہ وکھرا ماجے کا وکھرا یہ سردار سی بھائی مان سنگھ انہوں کا موکی سی تے سارے یہ ماجے سبحال والے بند جدو پہنچے تے ہر کوئی اپنے اپنے گھر جا رہا چائی چائی بھائی مان سنگھ نے بھی بوا کھڑکایا گھر جاوا پتر دا منہ پتا نو ملا ماتا نو ملا بھن نو ملا پتنی نو ملا جدو بوا کھڑکیا پتا دی نظر بہتی نہیں سی تے آواز دیندا ہے کوئی بوا کھڑک رہا ہے تے نال آواز آ رہی ہے بوا کھولو مینوں تے انج لگدا پیا میرے پتر دی آواز پیے بوا کھول جلدی جلدی بوا کھول جیڑیاں اکھاں گرو گوبند سنگھ دے درشن کر کے آئیاں نے انہاں اکھاں دے میں بھی درشن کر بوا کھولیا تے بھائی مان سنگھ جدوں اندر تے پتا بزرگ پوچھدا ماں سیا پے میرے تن بھاگ تیریاں اکھاں نے گرو گوبند سنگھ دے درشن کیتے تے مینوں تیریاں اکھاں دے درشن ہو رہے آج صدق والے ہوں مان سنگھ چپ ادھر ماتا آ رہی ہے سوٹی ہاتھ چ پڑی ہے میرا پتر آیا ہے گرو گوبند سنگھ کے چرنوں میں اتنا چر سیوا کر کے وہ پتر کوئی گرو کی گل سنا ادھر ویکھو شرمندگی چپ کہندے بھن پانی لے کے آ رہی ہے برا آیا اتنا چر گرو کلمیاں والے دے چرنا چ سیوا کر کے جل چھکاواں تے پتا کہندا او ماں سیاں کوئی بولدا نہیں پیا چپ کھڑا ہے تے آنند پور دی گل سنا کوئی گرو گوبند سنگھ دی گل سنا میرے کن ترسدے پئے نے میرے پاتشاہ دی گل سنن بھائی مان سنگھ چپ کی آکھے میں بداوا لے کے پتا کہندا ہے مان سنگھ تیری چپ تو مینوں ڈر پیا لگدا ہے کچھ گل ہے بھائی ویر سنگھ نے لفظ لکھے نے کہندے اس ویلے پتا کہندا ہے کہ مان سنگھ آنند پور سکھ سان دے توں جڑا گھر آ گیا یا تے صلح ہو گئی ہے یا جنگ مک گئی ہے ہی کر آیا چپیڑا بج رہی گج کے آخو

معاف کر دیو مینو جو قصور ہو گیا جیڑا لکھ کے بداوا تیتھوں دور ہو گیا. مہا سنگھ راج دے دئیے عمر دے دئیے کچھ مانگ لے

اس سچ کھن دے بوئے اگے وہ بداوا لکھے تو میرا گرو نہیں تے میں تیرا نہیں جی کرپا کیتی ہوا تو آئی بد بنائیے جڑے چند سواس میں لے رہا وا کرپا کرو ہور کچھ نہیں منگ دے او بداوا پڑ جے کو گر تے بے مخ ہووے گن ستگر مکت نہ پاوے پاوے مکت نہ ہور تھے کوئی پچھو بھیکیاں جائے جڑا بھی کوئی تواڈے چوں گرو والا نہیں بنیا کوئی پوتے بوجھ نہیں بین نہیں اندرلا ڈر ہے ساڈا پچھو بھیکیا جائے अनेक जूनी भ्रम आवे बिन सतगुरु मुक्त ना पाए दरगाह दे बूए बंद ने गरीब नवाज ओ बेदावा किसे कवि ने लिखया पुत्र भी होर भी सब कुछ शहीद सब कुछ चला गया कई कुछ बस्तर बदले गए कई बार कई कुछ हो गया پر کمر کسے نال او بداوا سنبھالے ہے گرو نو ڈی کے میرے سکھ آون گے پھر کوی نے لکھیا مہا سنگھ جی پیارے تسی بخشے گئے سارے کیڑا سیس ترم تو وارے او منجور ہو گئے بداوا پاڑیا ماں سنگھ کچھ ہور مانگ میرا چت کردا تو میرا بچن نہ موڑ پھر کسے لکھیا کہ آ منگیا اتنا تو کر گرو جی جب جان تن سے نکلے تیرا ہی نام لے کر یہ پران تن سے نکلے ساری سنگت سجی ہو شبد کی تو نہیں لگی ہو پھر تیری گود میں ہو جب جان تن سے نکلے برو تو ہر کے کلگی تر کہتے دیا سنگ دی یہ بھی منگ پوری کر شبد دی تو نہیں لا تے اج اے پڑھ کی پڑھ وہ جڑا دن سی ہو

تو جٹھڑ اگن میں رہتا. صاحب جی کہندے نے ہی منک میں حیران ہاں, جس ویلے تو کچھ نہیں کرن جوگا اس ویلے تو بڑا سمرن کیتا ہے, بڑا نام جپیا ہے, تو پرماتما نو چیتے رکھے ہے, پر ہون جدو سب کچھ کرن جوگا ہے تو کردا ہی کچھ نہیں. گرب جون میں ارد تپ کرتا, گرب جون کہندے نے ماتا دے گرب وچ تو پٹھا لٹکیا, تو پٹھا لٹکیا تپ کردا سیں. گرب جون میں ارد تپ کرتا, اردا پاو ہے پٹھا, بڑا تو تپ کیتا ہے تو جٹھڑ اگن میں رہتا, ایک اگنی دے کول رہندا سیں. اینا تو تپ کردا سیں, اینا تپ کردا سیں, اس تپ دے کارن تو اگنی تو بچیا ہویا سیں. پر اج تینو سنسار ملیا, سنسار دے وچ اے دیہ پراپت ہوئی تے تو پرماتما ہی بھلا دیتا, تو پرماتما ہی وسار دیتا, تو انو چیتے وچ نہیں رکھدا. یاد کر او کڑیاں جس ویلے تو پرماتما نو کہندا سہے پرماتما ایک وار سنسار وکھا, میں تینو کدی نہیں بھلاں گا. اونے تینو سنسار وکھایا, تو نرنکار بھلا دیتا, تو نرنکار ہی نہیں چیتے وچ رکھیا, اس لیے ہے موڑ مورکھ من انو چیتے کریا کر. من ایک نہ چیت سموڑ منا,

جم دل بکھم کھنا چیتائی تا چیت من ایک نچیت سموڑ منا اور پنچ ہم ایک جنا ہے پرماتما او پنج میں کلا من دی گل پیسو کہ کراں وچ چوریاں بہت ہون لگ پئیاں نے کیوں ہوندیاں نے کیونکہ جدو گھر دا مالک ہی اویسلا ہو جائے جدو گھر دا مالک ہی سو جائے چوری تے آپے ہونی جدو گھر دا مالک جاگن لگ پوے پھر چوری نہیں ہوندی صاحب کہندے نے آ وی گھر ہے تن اک گھر ہے تے گھر دے اندر ویکھو اے چور باہروں نہیں جی آندے اے چور اندروں ہی تیار ہو جاندے تے چور بھی ایک نہیں پنج نے کام کرودھ لوبھ موہ اہنکار پنج چور نتا پرتی مار دینے لٹ دینے مارے لٹے نیت نیت کس آگے کری پکار جنا میں پکار کدی اگے کراں سری رام نام اچرمن ہے میرے من تو رام دا نام اچارن کر آگے جم دل بکھم کنا اگے دا رستہ بڑا اوکھائی جے اس رستے چلنا ہے تے پرماتما نو چیتے کر پرماتما نو یاد کر پرماتما نو یاد رکھے گا تا کتے جا کے تیری پرماتما دے نال بن آوے گی سو اے بار انگ بار سانگر پاتشاہ سانو سمجھا